Радіо. Радіо твого міста. Радіо твого міста.

0: сприймайте все так серйозно. Це була просто гумористична пісня.
1: FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

знаєш, кохана, щоби не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями –

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: А я пойду.

Все на світі як вода, все на світі як пісок. Ти буваєш не сама, ти

0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.
1: Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай, до мене руха. Беру за талію, запалюємо дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
3: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
5: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

очі мати. Чому щоночі маєм чути ці гармати? Забувши про життя під мирним небом, про мрії, про буття, свої потреби. Ви дуже помиляєтесь нас не зламати, ідіть на свої землі стадом керувати. Хто захотів захопити рідну неньку, то ляже в землю, стулив шапельку. Вільні, незалежні,

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень. Продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень. Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Усім доброго ранку, 8 на годиннику, четвер, 7 травня. З вами в студії працює Ангеліна Якименко. Бажаю вам гарного настрою та приємних зустрічей. А ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7.
1: Новини на Богуслав ФМ.
0: 5 людей загинуло, ще 11 поранено внаслідок ворожої атаки на Сумщині. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру, повідомили в ОВА. Володимир Зеленський пообіцяв.

0: Верховному та Конституційному судах. І до місцевих новин. Дорогу по Корсунській та Мосалівській у Богуславі планують відремонтувати. Відповідний тендер оголосила міська влада. Інформацію про закупівлю оприлюднили в Державній системі публічних закупівель «Прозоро». Очікувана вартість робіт – понад 2 мільйони гривень. Аукціон запланований на 13 травня. Згідно з умовами тендеру, завершити реконструкцію дорожнього покриття підрядник має до 31 липня 2026 року. Виїзний прийом громадян командою висококваліфікованих фахівців Інституту серця МОЗ України відбудеться у Богуславі. Серед спеціалістів – кардіохірург, кардіолог та лікар-функціоналіст. Прийматимуть відвідувачів лікарів 8 травня за електронним направленням до кардіолога від вашого лікаря, з яким укладена декларація про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги. Огляд будуть проводити безкоштовно, повідомили у Богуславському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Дерево вже зрізали, а що буде з криницею, наразі невідомо. У Богуславі роботи з реконструкції приміщення по вулиці Івана Франка, 27Г, привернули увагу мешканців громади. Містяни зазначають, що воду з громадської криниці, розташованої поруч із будівництвом, робітники використовували без дотримання санітарних норм. Бо більше існують побоювання, що питне джерело взагалі можуть засипати. Водночас поблизу нього вже зрізали молоде дерево, як з'ясувалося, без відповідних дозволів. Докладніше про можливі порушення та про долю криниці слухайте вже у наступних випусках.
1: Погода на Богуслав FM.
0: 18 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Ясна та сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Упадів синоптики не прогнозують. Максимальна температура досягне позначки «плюс» 28 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Іноді все, що потрібно, це правильне місце. Хміль у Богуславі для теплих зустрічей і гарного відпочинку. Екран зі спортивними подіями, настільні ігри та жива атмосфера. Щодня з 11 до 22.00. У п'ятницю, суботу та неділю до 23.00. Соборна 11 біля Щедрого краю. Хміль. Твій простір відпочинку.
5: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
6: Олександре, а який у вас інтернет?
7: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
8: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Кем пише ОВА? Секретар РНБО Рустем Умєров уже цього тижня вирушить до Майами для зустрічі зі спецпосланцем США Віткофом, пише Bloomberg. Цитую. Під час кількох попередніх раундів переговорів щодо завершення війни вдалося досягти певного прогресу з багатьох питань. Однак статус Донбасу, а також відсутність чіткості щодо гарантій безпеки, які Україна мала б отримати від своїх союзників, залишаються головними перешкодами для подальшого просування перемовин, пояснив співрозмовник видання. Україна посіла перше місце на міжнародному турнірі з паратенісу в Чорногорії. У змаганнях взяли участь спортсмени з 41 країни світу, а наша команда з 10 паратенісистів вибрала 4,5 золотих. Одна медаль розділена з партнеркою з Німеччини, 5 срібних та 1 бронзову нагороди. І до місцевих новин. Відкриття меморіальної дошки герою російсько-української війни Івану Синьогубу відбудеться сьогодні у Біївцях на Богуславщині. Початок відкриття об 11 годині біля адмінбудівлі колишньої сільської ради. Всіх охочих запрошую долучитись до дійства та гідно вшанувати пам'ять про героя-земляка. Фотоконкурс «Ми красиві українці» до Дня вишиванки триває у Миронівці. До 10 травня учасники можуть подати авторські світлини у вишиванках або з українською символікою. Голосування триватиме на фейсбук-сторінці відділу культури, молоді та спорту громади з 11 по 19 травня. Переможців оголосять 20 травня, а нагородження відбудеться 21 травня у День вишиванки. Конкурс «Мистецтво безпеки праці 2026» стартував в Україні. Його оголосила Державна служба України з питань праці. Учасники можуть представити інноваційні рішення для безпеки на роботі, програми психосоціальної підтримки та творчі роботи на тему охорони праці. Формат проведення та строки участі залежать від обраного напряму конкурсу. Деталі знайдете на фейсбук-сторінці Богуславської міської ради.
1: Погода на Богуслав FM.
0: 21 градус з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Ясна та сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. Максимальна температура досягне позначки плюс 28 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» – розбуди в собі професіонала.
3: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17. Субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
5: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: is falling down.
1: Новини на Богуслав FM.
2: Вітаю, 10:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. РФ випустило по Україні 102 БПЛА. Сили ППО знешкодили 92 з них. Є влучання 8 ударних БПЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих на 4 локаціях, повідомили в повітряних силах. Україна та Фінляндія підписали угоду для посилення розподіленої генерації. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Проєкт передбачає поетапне розгортання газопрошневої розподіленої генерації в Україні. У межах першого етапу вже залучено кредит ЄБРР на 80 мільйонів євро. Підписано кредитну угоду та підтверджено державну гарантію. Тривають закупівлі. Частина українських пенсіонерів у травні отримає підвищені виплати. Йдеться про вікові надбавки, які Пенсійний фонд України нараховує автоматично. Доплати передбачені для людей, чия пенсія не перевищує 10 340 гривень 35 копійок. Після 70 років пенсіонери отримують до 300 гривень надбавки, після 75 – до 456 гривень, а після 80 років – до 570 гривень. У Пенсійному фонді зазначають, якщо день народження припадає на початок місяця, виплачують повну суму доплати, якщо наприкінці її розраховують пропорційно кількості днів.

0: зрізали, а що буде з криницею, наразі невідомо. У Богуславі роботи з реконструкції приміщення по вулиці Івана Франка, 27Г, привернули увагу мешканців громади. Містяни зазначають, що воду з громадської криниці, розташованої поруч із будівництвом, робітники використовували без дотримання санітарних норм. Ба більше, існують побоювання, що питне джерело взагалі можуть засипати. Водночас поблизу нього вже зрізали молоде дерево, як з'ясувалось, без відповідних дозволів. Докладніше про можливі порушення та про долю криниці слухайте далі у сюжеті. Допоможіть мешканцям громади врятувати об'єкт критичної інфраструктури. З таким проханням до журналістів радіостанції «Богуслава ФМ» звернулась пані Оксана. Жінка часто приїздить до своєї сестри, яка мешкає неподалік нового будівництва за адресою вулиця Івана Франка, 27Г. Вона розповіла, що воду з криниці, якій понад 100 років, використовують не за призначенням. За її словами, від початку будівельних робіт на місці колишнього магазину працівники почали активно відкачувати воду з джерела. І робили це без дотримання елементарних санітарних норм.
1: Почалося будівництво нового магазину на місці колишнього Буславбуду. І працівники, які займаються будівництвом, просто почали використовувати воду з криниці, не дотримуючись ніяких жодних санітарних норм. Тобто вони розкладали свої речі на самій криниці, попадав туди пил і сміття. Потім грязними відрами витягували воду. В кінці кінців та вода вичерпалася, і для потреб мешканців води не стало. Що змусило їх потім наймати спеціальну техніку і будувати чи пробивати скважину для того, щоб в них була вода. Ну, я так зрозуміла, що цю воду вони не добули, бо надалі продовжують користуватися криницею. Вона поступово набирається, але вже не в таких кількостях, тому що її постійно вибирають цю воду.
0: Окрім занепокоєння щодо стану води жителів прилеглих вулиць, більшість з яких пенсіонери, непокоїть і подальша доля криниці, наголошує пані Оксана. Адже від будівельників лунали закиди, що її можуть прибрати.
1: Робітники, з якими я спілкувалася, мені сказали, що цю криницю будуть засипати, тому що вона заважає входу в центральний хід в магазин. Але вже власник, коли я з ним розмовляла, все-таки запевнив мене, що криниця залишиться. Чи дотримається він цього свого слова, я не знаю. Мене ще турбує санітарний стан, тому що вони дуже, скажімо, невідповідально відносяться до того, як вони використовують цю воду. Вони просто грязними інструментами туди. Ну це якось, я ж кажу, ну це питна вода, і вони отак безвідповідально себе ведуть.
0: Аби розібратися у ситуації, ми надіслали інформаційний запит до міської ради. У відповіді йдеться про те, що виконавчий комітет надав дозвіл на проведення робіти з благоустрою криниці, зокрема для її збереження та захисту від забруднення, за ініціативою та фінансуванням Майлівківської. Поспілкуватись з самою заявницею нам не вдалося. Мешканці вулиці Івана Франка, яких ми зустріли на вулиці Майлівківської, не знають і припускають, що вона не місцева. Водночас, за даними відкритих реєстрів, особа з такими даними зареєстрована як ФОП майже 20 років тому в Житомирській області в місті Овруч. Основний вид діяльності – інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах. Також серед додаткових напрямів – надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Та все ж журналіст радіостанції «Богуслава ФМ» завітав на територію по вулиці Івана Франка, 27Г, і попросив будівельників покликати когось з керівництва.
2: Добрий день. А підкажіть, будь ласка, з керівництва хтось є чи немає?
3: Наташ!
0: Пані Наталія ввічливо не під запис розповіла, що в приміщенні колишнього Богуславбуду планують відкрити продуктовий магазин. Водночас жінка зазначила, що власників будівлі вона не знає, а контактів своїх керівників, які є орендарями, надати відмовилась. Також пані Наталія повідомила, що будівельники криницею не користувалися, адже мають власну свердловину на території. Щодо санітарного стану води в криниці, журналісти надіслали запит до головного управління Держпродспоживслужби в Київській області. Відповіді очікуємо найближчим часом. Та на цьому конфлікт не вичерпується. За словами пані Оксани, яка звернулась на гарячу лінію радіостанції, поруч із криницею зрізали дерево, молодий горіх, який давав тінь у спекотну пору.
1: З будівельниками спілкувалися, вони мене перенаправили до господаря цього магазину. Господар, треба віддати належне, чемно зі мною розмовляв, пояснив ситуацію, що коли закінчиться будівництво, вони, ну принаймні пообіцяли мені, що вони облагородять цю криницю, зроблять вільний підхід до криниці, але при тому все-таки зрізали дерево, яке росло там поряд, і влітку воно затіняло, робило якусь прохолоду, навіть показав мені дозвіл на зрізання дерева.

0: дерева, що воно аварійне, хоча воно не аварійне, воно той молодий горіх, він близько 10 років, то явно, що він не аварійний.
1: Ця ситуація днями викликала обговорення і в соцмережах після допису місцевої активістки та волонтерки Марини Гогулі. Вона розповідає, що направила запит до міської ради, аби з'ясувати, чи були дозволи на видалення цього дерева. Як з'ясувалось, таких документів немає.
2: Я дізналася про зрізаний горіх, пішовши зранку на прощання з військовим до церкви. І там я від людей почула, що зрізали горіх біля криниці. Я пішла подивитися, і справді там було видно, що дерево зрізали під корінь. Я пам'ятаю добре це дерево, бо воно там створює гарний затінок під час сонця, і досить гарне, і молоде. І я потім пішла в міську раду, запитала, чи давали дозвіл на зрізання. Мені сказали, що дозвіл під корінь зрізати не давали. І через деякий час я надіслала запит, і мені відповіли так само, що дозволу зрізати виконком міської ради не давав. Тому я написала в поліцію, поки що зареєструвала цю заяву, але поки що я цим ніхто не контактував з приводу цього.
1: Цю інформацію підтвердили і журналістам у відповіді на запит. Виконком дозволу на зрізання дерева не надавав. Наразі ситуацією займаються правоохоронці. Чи дійде справа до суду, чи, як показує практика, її розглядатиме профільна комісія міської ради, стане відомо згодом. Та незалежно від можливих штрафів, постає й інше питання – відповідальності бізнесу перед громадою. Адже саме мешканці, які сьогодні звертають увагу на проблемні моменти, є потенційними відвідувачами майбутнього магазину. І від того, наскільки врахують їхні інтереси та зауваження, значною мірою залежатиме рівень довіри до нового об'єкта в місті. Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
3: Погода на Богуслав ФМ.
1: 21 градус з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Ясна та сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. Максимальна температура досягне позначки плюс 28 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
3: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Іноді все, що потрібно, це правильне місце. Хміль у Богуславі для теплих зустрічей і гарного відпочинку. Екран зі спортивними подіями, настільні ігри та жива атмосфера. Щодня з 11 до 22.00. У п'ятницю, суботу та неділю до 23.00. Соборна 11 біля Щедрого краю. Хміль – твій простір відпочинку.
5: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
6: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі! Також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 11:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. У Латвії виявили два безпілотники, які залетіли з Росії, передають місцеві ЗМІ з посиланням на Національні збройні сили. Один безпілотник впав на території нафтосховища. Відкритого горіння немає, резервуар охолоджують, встановили пожежники. Другий дрон ще шукають. Уряд Нової Зеландії оголосив про запровадження нового пакета санкцій проти Росії та осіб, причетних до підтримки війни в РФ проти України. Обмеження торкнуться 20 фізичних і юридичних осіб. Про це повідомив міністр закордонних справ Нової Зеландії. Україна посіла перше місце на міжнародному турнірі з паратенісу в Чорногорії. У змаганнях взяли участь спортсмени 41 країни світу, а наша команда з 10 паратенісистів вибрала 4,5 золотих, 1 медаль розділення з партнеркою з Німеччини, 5 срібних та 1 бронзову нагороди. І до місцевих новин. Виїзний прийом громадян командою висококваліфікованих фахівців Інституту серця МОЗ України відбудеться у Богуславі. Серед спеціалістів – кардіохірург, кардіолог та лікар-функціоналіст. Прийматимуть відвідувачів лікарів 8 травня. За електронним направленням до кардіолога від вашого лікаря, з яким укладена декларація про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги, огляд будуть проводити безкоштовно, повідомили у Богуславському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Фотоконкурс «Ми красиві українці» до Дня вишиванки триває у Миронівці. До 10 травня учасники можуть подати авторські світлини у вишиванках або з українською символікою. Голосування триватиме на фейсбук-сторінці відділу культури, молоді та спорту громади з 11 по 19 травня. Переможців оголосять 20 травня, а нагородження відбудеться 21 травня у День вишиванки. Виступ Національного президентського оркестру відбудеться у Богуславі. Концерт організовано в межах мистецького проєкту «З Україною в серці». Захід відбудеться сьогодні о 18:00 у Будинку культури. Вхід вільний.
0: Погода на Богуслав FM.